0: chị hồ gây ra cái lê rơi cái bì ra cái lì lọc lê bì chị hãy đàn nhìn có chân là sẽ hôn của môn yên cho bì chàng kẻ đàn nhìn mắt là su xe nè hãy đàn ra cái lê ra sẽ lì chỗ chì rù lì lọc lê cụ tân kẻ yên hãy đàn nhìn cái rê ta lê mắt là lì hôn al hôn bà nè nô mê hãy bàn nhìn ra sẽ lì gà chỗ chỗ kẻ yên nạ cái nùm xinh kì lì chì rù nè lì rà dì phù lì xì đàn nà rà lì tên hãy đàn ra cái lê أنا غايك إريتا أنا نقاه نقله إيش راه تشوكين جا خرمان نشتشتم أنجيلي الراديو رنا تاروهين جشتوب أهلي كاش لان شام أنا غايك إريتا الكوان كيب جيكا ليرمانوس ليشيش كيجيكا ليش بروميسا ليشيش كيجيك ليش ديبوسيتو أنا غايك إريتا الإرمانا مارتا كولوم أنا ليفينستون يو جو سبتسين غايك إرمانا مارتا هو كانك بيرمانو بيدرو تيول Hermana Josefa Binga era en Colonia la Amistad, Bantio Shaki hermana. Hokana ku hermana Elida era en Campur, Dios, yo sobtecí en Jaque. Hokana ku hermano Valdo Morales era en Barrio y Chovel. Hermano Marcos Tir era en Quebrada Seca. Hokana ku hermana Angelina Pop era en Chacte, Bantio Shaki hermana. Hokana ku hermano Rodolfo Alvarado aran barrio Ticajal aran zakal kishke chikan chaklish depósito antio sher hermanos hokana ku zakal hermano Lotario kaal aran sabaneta rajishke chalish honali zakal hechal jirule nikili radio dios chesote sin jair hermanos ut hermanas Dios le liga cuana. Digerik acho seila le cholchi o ken chiste ankil. Dig radio renataro en chisto bali kashlan sham. O kana chiruli hona la ina kwe beni la boko. Ran zakal jam choli kasia número 9. Ara kuilana ka kwe ka seila la cholchi o ken choruk ina chali ho ke hal. Chali ho ke hal. Maré, rukin 50, rukin 100 quetzales, 150, 200. Achali, hoque al hermano Sterek, achali, seila lech, olche, oque, nakanauche, yanak. Liangel, paniruna, la este, choquen, chakchi, sasa, lech, olche, anchali, lech, ol. Oque, nache, hoque, itzaka, no, koi, penile, pokom. Ranin kushlanak zahun komonil qan khuna hiqi jishten qan kili radio felicidad. Marila nika kushla irmana pero la imak alin khunal jishik chiru lanin kili radio reshkana bankil chaklin ofrenda hokanak. Aran zakal kuali numero de cuenta barkil adnaruna kakecha hunak la deposito. Aran naruna kanum sili numero de cuenta. De noche que ina cuitacal aran la islima calijunal chichal chirula nikili radio la islina que es angelagra ralcutang la islina que es taliman gnar una que tna chocaran sali banco aran chacanar una que quechac la depósito chijo que inchacal aran yo cachisten angeli radio felicidad Okana kuitzakal, kuilaneka kuachal chirulanin kili radio, naruneka chal hermano uti hermana. Ay isa salikach ol chiroi benin kil, okabash kulunke hermano Lotario, hermana Teresa. Aranzakal sahib salich ol chikulunk, okana chihokay naruneka banulat, naruneka chap chak la honal, naruneka chal chirulanin kil. Okana chijo que inzakal, cuilata es cuina que cuesh que pache junak la promesa. Mariana cuama cachacu, mareto jula, marasca pejo, yesta trujinchis que palchak la depósito. Aranaruna cachacha que hermana chijo que inapkatsi, pachaka la cabasalicacia número 9. Reina chijo que inak la ata, takla chalish fotil, el arrecibo. Aranzakal. yalqajitqa khujli retalila qawanaqshak ichiganjaqla depósito wakana chihokaina qakeli buqbal hermanos ut hermanas nikujlanaqsa saliqachoto oken sashkangeli qakwa Kanachi hokei nako shikchi rapinkil, masa salichol, matohte rapichang sa hong komonil. Ala nako shikchi rapinkil, ilok lahpish nashchi, domingo salinchol. Arantaka natiklali domingo naraki, kuchili siyama sa salikacho sa hong komonil.
1: Aleluya!